0: Nema prostora za greške u saobraćaju. Preuzmite odgovornost za svaku vožnju i učinite put sigurnim za sve. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Kupuješ svakog dana.
2: U trgovini online.

0: u okviru kampanje zaštite potrošača.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music. Kameleon.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji ispriječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.

0: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co. Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš

Prvi izbor za prozore i vrata više na dooherceg.ba. Enjoy.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Srijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Obavite pripreme za školsku i akademsku godinu uz Unicredit Mastercard kartice. Ostvarite popust od 10 do 15% kod odabranih trgovaca Brakom, Juventa, Planika, Svjetlost Komerc i Tehnoshop. Bilo da tražite udobnu obuću, školski pribor, sportsku opremu ili najnovije tehnološke uređaje, za ostvarenje popusta koristite Unicredit Mastercard kartice za jednokratno plaćanje do 31.10.2026. Unicredit Bank.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregđinica. Doručak, ručak, pizza, burger, pita.
3: Naručite na Korpi.
2: I hrana stiže na vaša vrata.
3: Old Story i Korpa.
2: Ukus koji dolazi do vas.
4: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
5: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave sve dodatno.

0: fasadu koja ostavlja utisak za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Grupa ProArte objavila debitanski LP Pruži mi ruku ljubavi 8. decembra 1970. Pojavljuje se i njihov treći singl s pjesmama Plačem i Lola. U jesen 1967. sastav je u Sarajevu formirao klavijaturist Đorđe Novković s pjevačem Vladimirom Savčićem Čobijem, da bi ga ugasio kada se u oktobru 1968. priključio Indeksima, zamijenivši Kornilija Kovača. U to vrijeme diplomirao je na Sarajevskoj muzičkoj akademiji, a poslije prvog velikog autorskog uspjeha koji postiže s pjesmom Stari Pjer u izvedbi Ivice Percla na festivalu Zagreb 68. te mega hita Više se nećeš vratiti za Mišu Kovača 1969. uveliko su mu se razbuktale kompozitorske ambicije. U Indeksima ih nije mogao ostvariti pored dvojca Kovačević-Ređić, pa obnavlja ProArte i seli u Zagreb. Rani uzor bio mu je engleski protoprog sastav Procol Harum, slavan po baladi A Wither Shade of Pale iz 1967. čije su obrade ProArte izvodili na prvim nastupima, pa su i pjesme za debi album djelomično temeljene na tom utjecaju i omot ploče napravljenu u stilu psihodeličnog roka. U tom stilu je i pjesma Neka svira ova muzika s naglašenim klavijaturama u stilu Procol Haruma, a pažnju zaslužuje i avangardni broj Uvijek iste stvari s gitarskim solom i zanimljivim vokalnim aranžmanom koji malo vuče na Indekse. Ipak albumom dominira bogato aranžirani melodični pop rock i taj će izraz Novković u narednim desetljećima dovesti do savršenstva. LP Pruži mi ruku ljubavi prototip je gitarskog pop rocka u Jugoslaviji, a zanimljivo je istaknuti kako je i prvi autentični studijski album nekog BH pop ili rock autora i izvođača, među koje izvorno spada Novković, koji je rođen u Sarajevu i tu osnovao ProArte. Slavni Indeksi ga eto još nemaju, a prvijenac Kemala Montena pojavljuje se 1973. U vrijeme izlaska singla, ni Novković, ni izdavač još nisu imali potpuno jasnu sliku o stilu. Kao glavni singl odebrana je Plačem ili Mama Juanita, obrada latino hita Manuela Diaza iz filma Jedan dan života 1950. Numera je bila jasna, da se sastav priključi enormno popularnom trendu meksičkog zvuka, čiji je istaknuti predstavnik bio Slavko Perović, a njegova Čaša gorkih suza iz 1964. dugo je dominirala radijskim programima. Zato se Novković kladio na Juanitu, najslavniju temu meksičke muzike koja se pojavila na ovim prostorima, čije su verzije 1965. snimili zagrebački trio Tividi, specijalizovani za ovaj žanr, te beogradski pjevač Predrag Gojković Cune. Urednici izdavačke kuće su također vjerovali da će i nova izvedba biti komercijalno uspješna, no Hibrid nije uspio. A pjesma s B strane, Novkovićeva autorska Lola, vrlo brzo se pokazala kao hitmakerski pun pogodak koji je postao i najslavniji naslov u cjelokupnom opusu ProArtea. O, koliko puta će se samo još događati da favorizirane A pjesme budu promašaji, a hit postane marginalna B strana. Objašnjenje manje upućenom čitatelju. Radijske stanice kao glavni motor u stvaranju hitova po inerciji su veću pažnju posvećivale A stranama singlova, da znate o čemu se radi. Iako pripada takozvanom hopa cupa ritmovima, a ni stihovi nisu ozbiljni, o Lola, Lola, ti znaš da nisam milioner, pjesma o neznanoj heroini ima kulturološki značaj kao prva koja se uspješno uhvatila u koštac s dominantnim narodnjačkim poskočicama. Pokušala je to malo ranije i Korni grupa, ali Lola je taj ključni trenutak kojim zabavna muzika uspostavlja ravnotežu na sceni i širom otvara vrata kasnijim zvijezdama kao što su Mišu Kovač, Zdravko Čolić, Novi Fosili, Magazin, Srebrna krila i drugi. Uz to, pjevač koji je Lolu interpretacijom učinio dodatno privlačnom, Vladimir Savčić Čobi, postao je model pop zabavljača nove generacije. Šarmantni bon vivan, uvijek sa osmijehom na bucmastom dječaškom licu i supečatljivim glasom koji plijeni. ProArte ugašeni su 1980. Čobi je nastavio pjevačku solo karijeru i u oktobru 2008. u Sarajevu primio posebnu nagradu Davorin.

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar. Potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Kameleon.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili na

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita, sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 906 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Radi.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Od

Salona, Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk. Radio Kameleon.

0: Cigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Cigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zalogaj i osjećaj kao da ste kod kuće. Od sada taj miris, taj okus i ta hrskavost mogu doći i na vaša vrata. Old Story Buregdžinica, pite koje mirišu na dom.
2: Otvorite aplikaciju Korpa.
1: Pronađite Old Story i naručite pitu koja se pamti.
2: Old Story Buregdžinica i Korpa.
1: Domaće, toplo, baš onako kako volite.

Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka,

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Kupuješ svakog dana.
7: U trgovini.

0: online. Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Enjoy the music.

0: Lović & Co. Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
1: A ne znam da ti

0: Traži montere kuhinja i pločastog nameštaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu, te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Radio.
3: Are you ready for this?
2: Radio.

0: Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
1: Vremenska prognoza i drugi svjetski rat. Spoj koji zvuči toliko čudno da moraš gledati ovaj film da vidiš kako to uopšte funkcioniše. Pressure je ratni film koji ne prati vojnike na frontu, nego grupu meteorologa koji su za drugi svjetski rat, očito nakon što sam pogledao ovaj film, bili puno važniji nego što bi iko od nas pomislio. Njihove procjene i vremenske prognoze bukvalno su definisale tok rata, odnosno na kraju krajeva i završetak. Film je puno više neka komorna drama nego ratni film. Nema spektakularnih scena, bitaka, nema pucnjave i svega onoga što bismo očekivali kada gledamo film o Drugom svjetskom ratu, ali ima puno napetosti koja dolazi iz jedne grupe ljudi koji su dio procesa donošenja odluke koja zaista može da znači sve u Drugom svjetskom ratu. Pressure nije savršen film, ali je daleko od nekih generičkih filmova o Drugom svjetskom ratu koje smo navikli do sada gledamo. Ako voliš ratne filmove koji priču o ratu pričaju iz jednog potpuno neobičnog ugla, stavi Pressure na svoju watch listu. Zaprati nas jer imamo još brdo sjajnih preporuka.
0: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio.

0: okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vašeg kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novootvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi spavanje.

0: Pa će sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novootvoreni salon namještaja u Glavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj u Glavina Gračanica.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.

0: fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknite se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski.

0: Ova crni i smeđi luks, 2,73 po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra. Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Enjoy the music. Da li vjerujete federalnom vladu?

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
2: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
3: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
2: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
3: Old Story i Korpa.
2: Kada ste gladni, odgovor je već tu.
4: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Kupuješ svakog dana.
2: U trgovini online.
1: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Enjoy the music.

0: 100 vječnih, Exiu, poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca, 100 vječnih.
1: Među 100 vječnih Exiu poprok pjesama našla se i pjesma Jedne noći u decembru, izvođač Kemal Monteno. Muzika i stihovi Kemal Monteno, aranžman Đorđe Novković i Stipica Kalođera, produkcija Đorđe Novković. Objavio je pjesmu Jugoton 1971. na singlu Što sam ti skrivio živote moj jedne noći u decembru. Nam na vinilu 7-inčnom, te 24. decembra 1973. na albumu Muziko Ljubavi moja na LP vinilu i audiokaseti. CD reizdanje albuma 1996. objavio je Naraton. Postavu na snimanju činili su Kemal Monteno, vokal i akustična gitara, Pro Arte, instrumentalna pratnja, postava na snimanju albuma, Orkestar RTV Zagreb, instrumentalna pratnja, Stipica Kalođera, aranžeri, dirigent. Jedan od najcijenjenih pop kantautora na ovim prostorima, Kemal Monteno, istovremeno je jedan i od posebno omiljenih, zasigurno zbog sentimentalnih i često intimnih nota u njegovim pjesmama, što publiku itekako privlači. Takva nota naglašeno obilježava i njegovu slavnu pjesmu Jedne noći u decembru. Sa suprugom Brankom bio je u braku duže od 40 godina, a upoznali su se 1967. kada je njemu bilo 18, a njoj 16 godina. Biješe to ljubav na prvi pogled i priča o njoj završila je u stihovima. Branka isprva nije znala za Keminu drugu ljubav, onu prema muzici. Iako je godinu ranije imao debitantski nastup na već znamenitom omladinskom festivalu Subotica 66. A svi će naslutiti novu zvijezdu nakon što njegova pjesma Lidija, koju je izveo na tek utemeljenom sarajevskom festivalu Vaš šlager sezone 67. postane radijski hit. Već su 3 godine u vezi Branka i Kemo kada on u jesen 1970. odlazi na služenje vojnog roka u Jastrebarsko pokraj Zagreba. Šta da radi rođeni pop pjesnik u takvoj situaciji nego da ljubljenoj daleko, a tu uz njega piše naročita pisma. Bio sam na straži i na jednoj kutiji od cigareta, filter 57, koje su tada svi pušili, napisao prvu strofu pjesme Jedne noći u decembru. Kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe, Branka, čuvao sam našeg sina. Sljedeći dan sam nastavio, riječi su se jednostavno sklapale, imao sam nevjerovatnu inspiraciju. Pjesmu sam podijelio s vojnicima u

kasarni i vrlo brzo su je svi pjevušili. Budući da je mojoj Branki ubrzo bio rođendan, odlučio sam da pjesma bude moj rođendanski dar. Poslije će o nastanku čuvene pjesme pripovijedati kantautor. Nakon povratka iz vojske u proljeće 1971. godine, svojničkom pjesmom Jedne noći u decembru, opet je na festivalu u Subotici i osvaja drugu nagradu publike. Nekoliko mjeseci poslije, 26. juna 1971. godine, Branka i Kemal su se vjenčali. Muzičarev otac Osvaldo Monteno, Talijan je iz Monfalconea i mobiliziran je u Drugom svjetskom ratu, te 1945. raspoređen u okupiranu Jugoslaviju u Sarajevo, gdje upoznaje lokalnu djevojku Bahriju i zaljubi se. Kasnije se razveo od supruge u Italiji da bi oženio Sarajku i dvije godine poslije rođen je njihov sin Kemal. S takvim nasljeđem je Kemica, kako su ga zvali, postao veliki fan Gianija Morandija, talijanskog pop pjevača, pa je uvijek govorio da će sinu dati ime po njemu. Tako je i bilo. Poslije kćeri Adriane rodio se i sin, a bosanski Neil Diamond posvetio mu je pjesmu nazvanu njegovim imenom Gianni, komponovanu u istom stilu kao Jedne noći u decembru. Objavljena je na albumu Dolly Bell 1982. Među brojnim velikim uspjesima Kemala Montena, poput Napiši jednu ljubavnu, Nije htjela, Dušo moja, Za svoju dušu, Sarajevo ljubavi moja, Sviraj mi o njoj, upravo decembarska ljubavna storija postaje jedan od njegovih najpopularnijih i diskografski najvećih hitova, koji je samo u vrijeme objavljivanja prodan u više od 100.000 primjeraka. I dakako, ni jedna od njegovih kompilacija i niti jedan od koncerata neće proći bez ove nježne pjesme. Kemal Monteno preminuo je 21. januara 2015. godine u Zagrebu i pokopan je u rodnom Sarajevu u Aleji Velikana na groblju Bare. Tri godine poslije u centru grada postavljena je velika ulična izložba Jedne noći u decembru, a 2018. jedan gradski park nazvan je njegovim imenom. Među posebnim priznanjima za muzička ostvarenja izdvaja se 6. aprilska nagrada grada Sarajeva 1981. i posebna nagrada Davorin za globalni doprinos muzici 2008. godine. Ako niste znali, Montenov otac zaposlio se kao ekonom u fudbalskom klubu Sarajevo i bio je zadužen za kopačke i lopte, a majka je prala dresove, tako da je Kemal praktički odrastao na stadionu Koševo. Nogometna lopta bila mu je centar svijeta i kažu da je bio talentovan. No, san o zamišljenoj sportskoj karijeri okončan je kada je nanizao loše ocjene u školi i brojne izostanke, pa je otac tražio od trenera da ga izbaci s treninga. Prigoda je ovo da se spomenu još neke muzičke veličine, čiji su rani snovi više ili manje bili vezani uz sport. Davorin Popović, košarka. Zdravko Čolić, atletika. Husein Hasanefendić Hus, hokej i tenis. Zrinko Tutić rukomet, Đorđe Balašević nogomet, Bruno Langer boks, Gabor Lenđel atletika, Dejan Cukić košarka, Alen Islamović nogomet, Dino Dvornik bejsbol, Boris Novković nogomet, Toni Cetinski skijanje, Petar Grašo košarka, Mladen Bodalec šah, Zorica Konđa gimnastika i rukomet. U nastavku Kemal Monteno i Jedne noći u decembru.

0: 8. septembra, tri noći, 800 km po osobi. Uhvatite ritam Španije, Fibula Air Travel.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

6681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.

0: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
1: Gladni ste, a dan ne čeka.
2: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
1: Doručak, ručak, pizza, burger, pita ili obrok za cijelu porodicu. Sve što volite možete naručiti brzo i jednostavno.
2: Otvorite aplikaciju Korpa i pronađite Old Story i uživajte u omiljenim okusima na poslu ili kod kuće.
1: I ne brinite se, jer uvijek stiže vruće.
2: Old Story i Korpa.
1: Kad dobra hrana dolazi do vas.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
4: A limun, voda i led.
5: Kameleon u svjetljenju.
6: Kameleon u

0: Novim Rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tekobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Enjoy the music.

0: Polugodišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. augusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
5: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba. U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online
1: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Enjoy the music.

0: prije velikih pozornica, nagrada i naslovnica, Reta je bila djevojčica iz crkve i upravo odatle počinje ova priča. Dobrodošli u Kameleon Hall of Fame. Ovdje ćemo upoznati ljude čija je muzika promijenila svijet, a prva je Aretha Franklin.
1: I might be in bed and I'm writing and I have to get up, come find my tape recorder, put it on real quick so I don't forget it, go back to bed and then I get up in the morning and listen to it.
0: Aretha Louise Franklin rođena je 25. marta 1942. godine u Memphisu, Tennessee, ali njezino djetinjstvo vrlo brzo dobija drugu adresu. Porodica se seli u Detroit gdje je njen otac C.L. Franklin bio baptistički propovjednik. I upravo je crkva mjesto na kojem Aretha počinje razvijati ono po čemu ćemo je desetljećima kasnije prepoznavati. Glas. Gospel je bio njezina prva muzička škola, a kao dijete pjevala je u očevoj crkvi. I ono što je posebno zanimljivo jeste da je Aretha vrlo rano počela snimati. Njezin prvi album, Songs of Faith, snimljen je kada je imala samo 14 godina. Dakle, dok su druge djevojčice njezinih godina tek otkrivale šta žele biti kada odrastu, Aretha je već imala snimljen album. Ali put do velikog uspjeha neće biti brz. Tokom prve polovine 60-ih snima za Columbia Records. Ima talenat, ima glas, ali još uvijek nije pronašla zvuk koji će je pretvoriti u Aretha Franklin koju danas poznajemo. A onda dolazi promjena, Atlantic Records i 1967. godina i jedna pjesma. Ali prije nego što nastavim, jednu stvar vrijedi zapamtiti. Aretha nije bila samo pjevačica, bila je i pijanistica, a upravo je klavir važan dio njenog muzičkog identiteta. Zato kada slušajte njene snimke, pokušajte obratiti pažnju ne samo na glas. Slušajte i šta radi s muzikom iza tog glasa. To je jedan od razloga zbog kojih Aretha nije zvučala kao neko ko samo izvodi pjesmu. Zvučala je kao neko ko je pjesmu preuzeo i onda joj dao potpuno novi život. A sada pjesma koju svi znamo, ali možda ne znamo njenu cijelu priču. Respect. Originalno ju je napisao i snimio Otis Redding 65. godine. Dvije godine kasnije Aretha Franklin snima svoju verziju i tu se događa nešto fascinantno. Aretha uzima postojeću pjesmu i pretvara je u svoju, ne samo muzički, nego i emotivno. Njena verzija stiže na prvo mjesto Billboard Hot 100 liste, a ono što je počelo kao pjesma o zahtjevu za poštovanjem u odnosu postaje mnogo širi simbol. Dostojanstvo, samopouzdanje, zahtjev da te neko vidi i čuje. I možda baš zato ta pjesma ni danas ne zvuči kao nešto što pripada samo 67. godini. Zvuči kao da je napisana jučer.

Zanimljivo je da je Aretina verzija Respect pjesme toliko snažno ušla u kolektivno pamćenje da danas mnogi ljudi i ne znaju da je Otis Redding prvi snimio tu pjesmu. Library of Congress upravo Aretinu verziju opisuje kao snimak koji je postao dio američkog kolektivnog pamćenja. A 2002. godine Respect je uvršten u National Recording Registry. To nije lista najboljih pjesama. To je zbirka snimaka koje Sjedinjene Američke Države smatraju posebno važnim za svoje muzičko, kulturno i historijsko nasljeđe. I tu se vidi koliko je Aretha bila više od izvođačice. Njene pjesme počele su živjeti izvan muzike, postale su dio vremena. A vrijeme u kojem je Respect nastao bilo je vrijeme ogromnih društvenih promjena u Americi. Pokret za građanska prava, borba za ravnopravnost, promjene u položaju žena i Arethin glas koji se savršeno uklopio u taj trenutak. Ne zato što je svaka njena pjesma bila politička, nego zato što je ideja dostojanstva bila nešto što je publika mogla čuti u njenom glasu. A iza tog novog zvuka stojala je jedna važna osoba, producent Jerry Wexler. Wexler je radio sa Arethom u Atlantic Recordsu i bio je jedan od ključnih ljudi u stvaranju zvuka njezinih najvažnijih snimaka. Prvi veliki album tog novog poglavlja I Never Loved a Man The Way I Love You objavljen je 67. ali i pjesma koju ćemo sada čuti pored pjesme Respect. To je pjesma koja pokazuje onu drugu Arethu. Arethu ne koja zahtjeva, nego Arethu koja voli i koja pjeva nevjerovatno nježno. Napisali su je Jerry Goffin i Carol King. Uz Jerrya Wexlera je Aretha Franklin, koja ju je pretvorila u jednu od svojih najpoznatijih interpretacija. You make me feel like a natural woman.

Postoji nešto zanimljivo kada slušate Aretu nakon svih ovih godina. Njezin glas nije uvijek morao biti ogroman, upravo suprotno. Nekad je najjača onda kada pjeva tiho, kada ostavi malo prostora između riječi, kada jedan slog razvlači toliko dugo da imate osjećaj da se cijela emocija nalazi upravo u toj jednoj riječi. A onda promijeni sve jednim tonom, jednim ukrasom, jednim udahom i to je ono zbog čega se Areta često navodi kao jedna od najutjecajnijih vokala popularne muzike. I još jedna stvar je važna. Ona nije

bila samo interpretatorica tuđih pjesama. Pisala je, aranžirala, svirala klavir i učestvovala u stvaranju svojih snimaka. Zato je njezina umjetnost bila mnogo šira od samog lokala. A onda su počele dolaziti nagrade. Prvi Grammy stigli su upravo za Respect. I ono što je uslijedilo bilo je gotovo nevjerovatno. Aretha između 68. i 75. osvajala Grammy nagrade za najbolji ženski R&B vokalni nastup, dakle 8 godina za redom. Ukupno ima 18 Grammy nagrade iz 44 nominacije. Ali čak ni nagrade ne objašnjavaju ono što se događalo, jer Aretha je tada već imala nešto što je mnogo teže dobiti od nagrade. Imala je svoj zvuk. I sljedeća pjesma je savršen primjer, Chain of Fools, jedna od pjesama iz tog nevjerovatnog perioda krajem 60-ih. I poslušajte kako Aretha počinje. Ne mora odmah pokazati sve. Gradi, podiže energiju, a onda glas postaje sve veći. To je Aretha Franklin.

napravimo nešto što je važno za razumijevanje cijele Aretine priče. Vratimo se na početak, na gospel. Jer koliko god da je Areta postala velika soul i pop zvijezda, gospel nikada nije nestao. 72. snima album Amazing Grace, ali ne u klasičnom studiju. Album je snimljen uživo u New Temple Missionary Baptist Church u Los Angelesu u januaru 72. Uz Aretu su bili Southern California Community Choir i Reverend James Cleveland i sada se događa nešto prekrasno. Žena koja je već imala ogromnu karijeru vraća se muzici svog djetinjstva, u crkvu, pred publikom, bez potrebe da dokazuje da može biti najveća zvijezda, već samo pjeva gospel. I upravo zato je Amazing Grace jedan od ključnih albuma njene karijere. I možda je ovo najbolji trenutak da shvatimo cijelu priču oko Arete Franklin. Njena priča nije djevojčica je postala zvijezda. Njezina priča je djevojčica je pronašla svoj glas i nikada ga nije izgubila. Od crkve u Detroitu do studija, do najvećih pozornica i onda nazad u crkvu. To je krug. A sada ćemo čuti naslovnu pjesmu albuma koji je upravo iz tog povratka nastao. Slušamo Amazing Grace.

Aretha Franklin umrla je 16. augusta 2018. godine. Imala je 76 godina, ali kada govorimo o njoj, teško je govoriti u prošlom vremenu, jer njen glas nije otišao s njom. Ostao je u pjesmama Respect, Natural Woman, Chain of Fools, Amazing Grace i u svim pjevačicama i pjevačima koji su nakon nje morali živjeti u svijetu u kojem je Aretha već pokazala koliko jedan glas može biti velik. 1987. postala je prva žena primljena u Rock'n'Roll Hall of Fame, a možda je još važnije ono što se dogodilo mnogo prije te ceremonije. Ljudi su je nazvali Queen of Soul i taj nadimak nikada nije zvučao pretjerano, jer neke titule dodijeli institucije, a neke dodijeli publika. Aretha je svoju dobila od publike. Queen of Soul, Queen of Hearts. Ovo je bio prvi Kameleon Hall of Fame. Iako smo večeras nešto naučili od Arethe Franklin, onda je to možda vrlo jednostavno. Glas može biti instrument, ali tek kada mu daš nešto svoje, tek tad postaje neponovljiv. Ja sam Avra Zonić, a za kraj slušamo Arethu i I Say a Little Pray for You.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Radio Kameleon.

Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Brzina, oprez, poštovanje. Ovo su elementi koji čine temelje svake bezbjedne vožnje. Preuzmite kontrolu.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio.

0: Svaka vaša odluka dok vozite je od presudne važnosti. Odgovornost nije opcija, ona je neophodnost. Kupci su potvrdili samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
3: Enjoy the music. Kameleon.

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30.

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Nadamo se da ste spremni jer stiže 14. Tuzlanska biciklijada. Biciklistički klub Tuzla u saradnji sa partnerima poziva sve zaljubljenike biciklizma, rekreacije, sporta i zabave na 14. Tuzlansku biciklijadu u nedjelju 30. augusta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života.

0: Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. avgusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
1: Oni koji su otišli i nisu se vratili, zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
2: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Enjoy the music.

0: Radio Kameleon.
1: Ma što da želim, sve je tako da

radio station. It sounds like this.